0: Vi må tage community ud, men nu er det til at komme ind. Halleluja. Og med til at du her er der kigge par vi har bedre i unge tjawa. Par vi har tjæl med det kunne. Og jo, lad tak at jeg kunne ind på i matek katuni. Kunne vi nu have part til fem. Pira bongwen. Vi er rio tonere af bongwen. Ayo dik humen ina tinini. Tinda obedo chanryo nindwe tia paru ya ngwendung idume abiro mohario kiri pira ryo uya bichel. Chabi tiene karachel kiri jamidushua tie ye. Teru watera na nindwe para bongwen. No poho do me abiro do hote karo kwa yedo. Eka chabita bino no de duti wote dola dola do me abiro. Ame chabita do alobo. No bedo kanina biki ken. Eka ote dolo mune do me abiro. Mano kina me tikara chel kede. Do kare te wote wot. Chawa te wot. Dakika te wot. Nino te wot. Dwe te wot. Mwa hade do worko. Hajori na manota deka bongwe na riyo bora ngwen nota bora ngwen ngwen kini nota riyo nota bongwe nota chale chale nota biru chameti yu biru kame ye ngeyo kwena me yini donyu yere kuna jaho kwa kide kola na machale leo
1: hello
0: awinyo
1: maiko poe donyo ba wame na yekan
0: pui matek
1: ilo keda ni rogata kwa kire chimi kwe kana doyle misiribi misiribi kan kire foto nye kwa hiyo chui chue tenkyu kwe kange
0: ee poe
2: Hello.
0: Okay.
2: Mede kiri program ini.
0: Ara poye.